bi me be hwe ni nyina fili fili live from Adum TV na bi bia aye kama kama pa e bia wo de brands no wo yada e bia pe Samsung bi ana se bi na ton bi ana se Apple bi na pe yes I was Philips ni Infinix nyina techno nyina yo bia ye de e ma wo enja no pe wo timen ka woni Max buy en hwe mo mu na e Fala Friday so dia na wa 20 kra minim sike ekuta wo de na so me gidi e pa se Ura Max buy shopper they are there wa kuma subia.